0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: غزة وإيران، حرب أم تهدئة؟ نتنياهو رئيس الحكومة يقول نرفض خطة مجلس السلام، خطة النقاط 15. معنا الحديث عن ذلك محلل السياسي في صحيفة إسرائيل اليوم داني زاكن. داني زاكن، إسرائيل اليوم، سلام لك، سلام طيبين. داني،
2: כן, אני איתך.
1: כן, אני שומע אותך עכשיו טוב. שלום לך דני. ראש הממשלה בנימין נתניהו שלל אתמול את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. מה זה אומר דני מבחינה פרקטית? כי אנחנו מבינים מהדיווחים השונים שכן ישראל מחויבת להסכם, דיבורים לחוד אולי ומעשים לחוד.
2: אני תולה את זה בעיקר בפער הסכם טראמפ, תוכנית השלום לפני שנה.
1: כן, דני, סליחה, שומעים אותך מקוטע, אנחנו ננסה שוב עוד פעם בשיחת וואטסאפ, נחזור אליך תוך שניות.